0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про неандертальців.
2: Факт перший.
1: Неандертальці навчилися долати великі відстані по воді набагато раніше, ніж людина розумна.
2: Факт другий.
1: Довгий час неандертальці вважали мовчазними людьми. Але у 1983 році на території Ізраїля в печері було знайдено скелет, і в ньому була знайдена під'язикова кістка, яка входить у мовний апарат сучасних людей.
2: Факт третій.
1: Неандертальці повністю зникли після 3000 років свого існування. Вчені кажуть, що таке сталося через захворювання, які приносили птахи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Мрій так, як ніби ти безсмертний, а живи так, як ніби помреш сьогодні. Легенда Голлівуду Джеймс Дін. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Включай FM. DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Харківщини. Після ракетного удару по Зміївській громаді відомо про одну загиблу людину і 7 постраждалих. Серед них 2 дітей. Усім надають медичну допомогу. Це ще один ранок, коли прифронтові області живуть між тривогами, роботою рятувальників і взаємною підтримкою людей.
0: Запоріжжя також оговтується після ворожого авіаудару. Кількість травмованих зросла до 17, 2 людей загинули. В іншій атаці в місті пошкоджені приватний будинок та об'єкт промислової інфраструктури. Медики допомагають 60-річній жінці.
1: На Сумщині російська атака забрала життя літньої жінки у Серединобудській громаді. Вона була на городі, коли стався удар. І померла в автомобілі швидкої попри зусилля лікарів. У Харкові дрон влучив у складську будівлю в Холодногірському районі. Там спалахнула пожежа. Даних про постраждалих не було.
0: На фронті доба залишалася дуже напруженою. За військовими зведеннями відбулося 197 бойових зіткнень, а найбільша активність ворога трималася на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ідемо далі. Сили оборони також повідомляють про значні втрати російської армії за добу. Понад 1300 військових і сотні одиниць техніки.
1: На Дніпропетровщині зафіксували понад 40 атак із застосуванням дронів, артилерії та авіабомб. 2 людей дістали поранення, пошкоджені інфраструктура, підприємство, житлові будинки та автомобілі. Водночас у Запорізькій області поліція розслідує смерть командира військової частини, як умисне вбивство. Обставини ще встановлюють.
0: У світі тим часом посилюється тривога навколо Ормузької протоки. Іран і Вашингтон заявляють про готовність знизити напругу, але ризик нових ударів залишається високим. У Європі триває рекордна спека. Сотні мільйонів людей відчувають температуру понад 30 градусів. Лікарні та енергетична інфраструктура працюють із підвищеним навантаженням.
1: У Венесуелі після подвійного землетрусу тривають пошукові роботи. Кількість загиблих уже вимірюється понад 1000 людей, десятки тисяч досі вважаються зниклими. Рятувальні команди з різних країн працюють поруч із місцевими службами попри афтершоки і нестачу важкої техніки.
0: І на завершення добра новина для родин у дорозі. Укрзалізниця ввела в експлуатацію ще 3 дитячі вагони, тепер їх 16. Вони виходять на літні маршрути з безпечнішими місцями для малечі, простором для батьків і дрібницями, які роблять подорож спокійнішою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама. Hey, Mufasa. Ready to spread your vibes? Spread them well.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна сенсова дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лиш обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає понеділок після нової нічної атаки. Ворог випустив 108 ударних дронів, сили оборони знищили або подавили 82 цілі. Та все ж зафіксовано влучання 25 дронів на 11 локаціях. Ще на кількох місцях упали уламки. У небі зранку могли залишатися окремі ворожі апарати, тож попередження для людей залишалися особливо важливими. У такі години дисципліна і уважність буквально рятують життя.
0: Найважчі наслідки за добу на Запоріжжі. Російські війська завдали 973 удари по 45 населених пунктах області. Загинули четверо людей, ще 28 поранені. Є пошкодження домівок, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
1: На Сумщині поліція також документує наслідки російських атак. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення. Це ще один день, коли прифронтові громади тримаються під постійним тиском, а рятувальники, медики і комунальні служби працюють майже без паузи.
0: Є й новини з окупованої частини Донеччини. У Новоазовську вночі пошкоджено міст через Грузький Єланчик. Рух ним зупинено повністю. Поруч фіксували пожежу на заправці, а сама переправа важлива для російської логістики на південному напрямку.
1: У Росії після атаки дронів продовжує горіти нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані. За оцінками моніторингових ресурсів, пожежа може тривати ще кілька днів. Для ворога це удар по паливній системі, яка живить війну проти України. А для нас – ще один сигнал, що логістика агресора стає вразливішою.
0: У світі стежать за напругою довкола Ормузької протоки. Вашингтон і Тегеран, за дипломатичними повідомленнями, домовилися тимчасово припинити удари та перейти до переговорів у Досі. Тим часом Польща знову порушує тему компенсації від Німеччини для жертв нацизму. Йдеться про щорічну підтримку для десятків тисяч постраждалих.
1: І на завершення – про пам'ять і день у календарі. Сьогодні, 29 червня, відзначають Міжнародний день тропіків, День промислового дизайну і День рибалки, а церква вшановує апостолів Петра і Павла. В Україні також говорять про створення пантеону національних героїв, як про простір вдячності тим, хто виборював нашу свободу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: А вдома Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салют на

0: 2 поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finetown.com.ua.
2: Finetown, живий квартал.
3: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Вулицях в етері DJ FM констатуємо наявність хоч якогось стабільного оазису прохолоди. Прохолоди в вигляді класних трендових суперхітів. Зокрема, один із них лунає просто зараз у виконанні Ліди Лі. Хоча, знаєте, якщо зайти в її інстаграм, то можна пересвідчитись у тому, що зараз вона живе іншим напрямком, а саме танцями. І мається, звичайно ж, на увазі про її нову платівку, яку вона активно пропагандує і благає підтримувати. Навіть Джамала під неї сьогодні виклала танці, як вона збирається. Ну що ж, прикольно, прикольно. Сподіваюсь, ця платівка також пройде випробування часом і залетить до нас в етер. Поки ж тут хіти супер перевірені, супер трендові і супер танцювальні. Анотро 44 Ультра. Talk to you. Погнали!

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

вона просто зараз в етері DJ FM мене асоціюється із тим станом, із тим відчуттям, коли ти десь перебуваєш у дуже-дуже спекотному місці, і в якийсь момент ненадовго ось так от небо затягується невеличкими хмаринками, дує вітерець і стає так приємно, так класно. І ось з таким ефектом морського, навіть океанічного бризу, щойно з нами був Дюк Дюмонт із його Ocean Drive. Ну а далі не менш прохолодна і приємна Levitate від Grand Error.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з енергетики. Україна входить у кілька напружених днів через сильну спеку. Споживання світла швидко зростає, а частина обладнання ще відновлюється після атак. В «Укренерго» просять із 16 до 23 години не вмикати потужні прилади без потреби і переносити активне споживання на денний час.
0: У компанії «Ясно» також радять тримати зарядженими телефони й павербанки. Сергій Коваленко закликав стежити за повідомленнями енергетиків і пояснив. У Києві кожні додаткові 3 градуси додають системі близько 100 мегаваттів навантаження. Це серйозне випробування для мережі, особливо коли кондиціонери масово працюють у квартирах, офісах і торговельних центрах.
1: Тим часом Полтавщина пережила нічну атаку дронів. У Полтавському районі безпілотник ударив по автозаправній станції. Одна людина травмована і отримує необхідну допомогу. Також зафіксовані часткові перебої зі світлом у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
0: Є важкі новини із Харківщини. За добу під ударами були Харків і 20 населених пунктів області. 2 людей загинули, ще 26 постраждали. Серед них 2 дітей. Рятувальники, медики і комунальні служби працювали всю ніч, а ми тримаємо в думках усіх, хто зараз під обстрілами.
1: На фронті українські дрони знову показали масштабну роботу. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1700 ворожих цілей. Техніку, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби і артилерію. Особливо помітною стала кількість знищених ворожих безпілотників. Це ще один доказ, як швидко змінюється сучасна війна.
0: У політичному блоці – антикорупційна справа. Чинного народного депутата Сергія Кузьміних затримали через систематичну неявку до суду у справі про хабар за медобладнання. Йдеться про 558 тисяч гривень неправомірної вигоди, а суд сьогодні має розглянути питання про зміну запобіжного заходу.
1: Світові ринки реагують на напруження між Вашингтоном і Тегераном. Через ризики для постачання енергоносіїв Ормузькою протокою нафта знову підросла в ціні. Брент тримається вище $72 за барель. Для України це важливо, бо паливний ринок чутливий до будь-яких збоїв у великих морських маршрутах.
0: А на завершення – технологічна новина з орбіти. Ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела супутник цифрового радіомовлення Sirius SXM-11. Радіо продовжує підкорювати не лише ефір, а й космос, і це звучить по-справжньому символічно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: shoes.
1: Реклама.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: DJFM є величезним амбасадором цього гарного трендового настрою. Так, Dirt Child Soul називається платівка для тих, хто не встиг зашазамити. Ну а для тих, хто планує надалі бути з нами після коротенької паузи, John Summit, The Weeknd і Мельбурн. Дочекайтесь.
1: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на атласфестиваль.ком. Живий звук.
2: Реклама.

Мої друзі, я тільки і чую розмов від дівчат про те, що скоро десь там знову концерт The Weeknd, і треба на нього їхати. Да, ну а всі, хто як більшість не має такої можливості, слухаємо його в етері DJ FM, насолоджуємось і

Я вкотре констатуємо факт того, да, що The Weeknd – це справжнє явище у світі музики, і місце під сонцем у нас на хвилях завжди йому знайдеться. Так само, як для і крутого, трендового, сучасного саунду, під який просто приємніше долати спеку. На черзі саме такі Terms and Conditions. Давайте зацінимо.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Авто. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

Друзі, вже майже 15 в українській столиці. Ось так останній понеділок червня пролітає швидко та невимушено під найкрутіші танцювальні хіти на DJ FM. Glockenbach, Dirty Dancing лунали щойно. Ну а далі, перед тим, як будемо милуватися Jonathan Blue і треком «Мама», нагадаю, що сьогодні відзначається Всесвітній день рибалки. Не знаю, чи хтось організував собі з цього приводу риболовлю та святкування. Якщо ж ні, давайте виловлювати найкрутіші трендові пісні в етері найтоповішої радіостанції. Отже, Jonathan Blue, William Stein. Погнали!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Дніпра. Ранкова атака російських військ забрала життя 4 людей. Ще 10 дістали поранення. Удар припав по приватному підприємству, де одразу розгорнули роботу рятувальники, медики і комунальні служби. Один із поранених – молодий чоловік із тяжкими травмами. Місто знову пережило важкий ранок, але допомога людям триває без пауз.
0: Тривожно і в інших регіонах. У Берестині на Харківщині. Після ракетного удару поранена 72-річна жінка, їй надають медичну допомогу. У Новгороді-Сіверському безпілотник вдарив по автозаправці, уламкових поранень зазнав 34-річний працівник.
1: Енергетична ситуація теж залишається напруженою. Через бойові дії та удари по об'єктах інфраструктури частина споживачів у 8 областях тимчасово без світла. Найскладніше зараз на Сумщині, а через спеку українців просять ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години.
0: Є важлива безпекова новина з Києва. Служба безпеки затримала 2 жінок, які, за даними слідства, готували теракт проти українського військового біля Майдану Незалежності. Правоохоронці заздалегідь виявили стеження за його автомобілем і не дали плану ворога спрацювати.
1: Тим часом українські військові іронічно відповіли на заяви Путіна про нібито оточення сил України біля Старого Осколу. Угрупування об'єднаних сил нагадало – це місто розташоване у Білгородській області. Тож слова Кремля запропонували вважати анонсом. Неймовірно, коли пропаганда сама підказує напрям для майбутніх новин.
0: Є й новини з окупованої частини Донеччини. У Новоазовську вночі пошкоджено міст через Грузький Єланчик. Рух ним зупинено повністю. Поруч фіксували пожежу на заправці, а сама переправа важлива для російської логістики на південному напрямку.
1: У Росії після атаки дронів продовжує горіти нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані. За оцінками моніторингових ресурсів, пожежа може тривати ще кілька днів. Для ворога це удар по паливній системі, яка живить війну проти України. А для нас – ще один сигнал, що логістика агресора стає вразливішою.
0: В Україні також готують законопроєкт про національний пантеон. Він має визначити, кого держава вшановуватиме як главдержав, головнокомандувачів і видатних діячів української історії. А у фінансовій сфері колишньому голові правління банку повідомили про підозру через незаконні операції на 210 мільйонів гривень.
1: І на завершення – про пам'ять, яку важливо берегти навіть у складні часи. ЮНЕСКО спрямує 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України, зокрема архівів і матеріалів національних спільнот.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А вдома липень.
0: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 29 червня, головна увага до наслідків російських ударів по українських містах. У Дніпрі кількість поранених після ранкової атаки зросла до 28. Четверо людей у важкому стані. Місто оговтується після удару, а медики продовжують боротися за життя постраждалих.
0: У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутний мікроавтобус. Загинули 3 людей, ще 7 отримали поранення, серед них – дитина. Це ще один удар саме по цивільному транспорту. І ще одне нагадування, наскільки вразливим залишається щоденне життя у прифронтових містах.
1: На Харківщині вранці дрон влучив у цивільну автівку в Старосалтівській громаді. Постраждали 3 мирних мешканців – 2 жінки старшого віку та чоловік. Одну з поранених госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Тримаємося і йдемо далі.
0: Тим часом Україна посилює європейський напрям. У парламенті оприлюднили президентський законопроєкт про нову державну нагороду – Орден Європи. Нею відзначатимуть людей за особливий внесок у підтримку курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі.
1: Європейські партнери готують і фінансове підсилення. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова очікує, що до кінця літа Україна отримає значний пакет ресурсів на додаток до вже наданих 3,2 мільярда доларів. Уряд також затвердив порядок використання європейської спецпозики для оборонно-промислових потреб.
0: Є й важливі економічні контакти на Сході Азії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Сеулі провів зустріч великих українських і корейських компаній. Це перший такий візит українського міністра до Республіки Корея за 11 років. І Київ зацікавлений у глибшій співпраці з однією з найсильніших економік світу.
1: В енергетиці день теж напружений. Частина обленерго попереджає про можливі обмеження електропостачання в останній день червня. Українців просять стежити за повідомленнями своїх операторів і за можливості ощадливо користуватися електрикою у пікові години.
0: І на завершення – добра новина зі Львова. Там презентували перший в Україні проект молодіжного соціального житла інклюзивного типу – «Молохаус». У будинку буде 53 безбар'єрні квартири для молоді, яка переїхала з інших областей, працює і хоче будувати майбутнє тут, в Україні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Соціальна реклама.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
4: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон «Сокіл-І». Його створювали для полювання на українські розвідувальні та ударні безпілотники. Але цього разу спрацював український перехоплювач – генерал Черешня Аїр, який вразив ціль у повітрі. Це важлива технологічна відповідь на полі бою. Ворог намагається шукати нові рішення проти наших дронів, але українські екіпажі швидко знаходять протидію. Неймовірно, як швидко ця війна стала змаганням інженерів, пілотів і витримки.
0: День має і важкі новини з українських міст. У Дніпрі після російського удару загинули 5 мирних людей. Серед них – працівники виробництва і будівельники, які ремонтували дах після попередніх атак. Це були люди, що просто працювали для рідного міста.
1: У Запоріжжі зросла кількість поранених після удару дрона по маршрутному мікроавтобусу. Відомо про 8 постраждалих. Усі вони під наглядом медиків. У Харкові після авіаудару по Холодногірському району загинула одна людина. 5 поранені, серед них є важкі.
0: Антикорупційні органи завершили слідство у справі щодо чинного народного депутата. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 мільйонів гривень. Окремо повідомлено про підозру Миколаю Тищенку у справі з імовірним хабарем, легалізацією коштів і декларацією.
1: В економіці – сигнал для уряду, бізнесу і банків. Борг держави за програмою «Доступні кредити 5-7-9» до кінця року може сягнути 10 мільярдів гривень. Банки отримуватимуть менші компенсації, тож правила програми переглядають, аби зменшити навантаження на бюджет.
0: У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж після падіння ворожих безпілотників. Одну пожежу вже повністю загасили, на інших ділянках рятувальники стримують поширення вогню. Радіаційний фон, за офіційними даними, не перевищує контрольних рівнів.
1: У німецькому місті Штаде поліція проводить велику операцію після стрілянини. Повідомляється про 5 загиблих, одного підозрюваного вже затримали. Деталі ще уточнюють, але місцеві служби працюють у посиленому режимі.
0: І на завершення про символи, які тримають історичну пам'ять. У Києві планують встановити пам'ятник Івану Мазепі та повернути його ім'я одній зі столичних вулиць. Для України це не лише про минуле, а й про гідність, культуру і право мати власний голос.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Туреччина заявляє, що працює над відновленням переговорів між Україною та Росією. Реджеп Таїп Ердоган у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив: Анкара хоче активізувати дипломатичний процес і допомогти вийти на тривалий мир. Це важливий сигнал, навіть якщо шлях до переговорів поки складний. Україна тим часом продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Сили оборони уразили автомобільний міст біля Новоазовська, 2 залізничні мости на Луганщині, а також склад і пункт управління противника. Такі цілі ворог використовував для перекидання людей, зброї та боєприпасів.
0: На жаль, день знову приніс атаки по цивільних. У Сумській області 7 мирних мешканців постраждали після ударів по Глухівській та Серединобудській громадах. 3 людей ушпиталили. У Харкові після авіаудару по Холодногірському району кількість поранених зросла до 10. Одна молода жінка загинула.
1: У Запоріжжі дрон вибухнув поруч із муніципальним автобусом. Допомога медиків знадобилася 4 пасажирам. У Херсоні в центрі міста від атаки дрона постраждали мати і 3 дітей, які були на подвір'ї. Неймовірно боляче чути такі історії, але важливо – люди отримують допомогу, а громади тримаються.
0: У Львові тим часом сильна гроза з градом наробила шкоди в місті. Шквальний вітер зірвав частину даху з будівлі районної адміністрації, повалив дерева та пошкодив контактну мережу. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а комунальні служби працюють над відновленням руху.
1: Є і гучна антикорупційна новина. Чинному народному депутату повідомили про підозру у справі про прохання 1 мільйона доларів за так зване прикриття мережі кол-центрів. За даними слідства, гроші він не отримав, але епізод став підставою для розслідування щодо ймовірної легалізації коштів і неправдивих даних у декларації.
0: У Польщі затримали 9 громадян України та 2 білорусів, яких планують вислати за протиправну діяльність на користь Росії. За даними польських служб, вони могли вербувати людей для демонстрацій серед українських біженців. А міжнародні партнери тим часом обговорюють збільшення оборонних інвестицій і подальшу підтримку України.
1: І на завершення – про пам'ять, культуру і голоси, які важливо чути. На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську, документальні фільми та серіальні проекти про їхній досвід від початку війни до сьогодні. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Radio DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і в

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе!

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на DJ FM.
1: All right.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Лише того, хто йде своєю дорогою, ніколи і ніхто не зможе обігнати. Марлон Брандо.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про панду.
1: Факт перший.
0: Панди – це ведмеді, але вони зрідка їдять дрібних гризунів. Замість м'яса їх основним джерелом їжі є бамбук.
1: Факт другий.
0: У дикій природі панди можуть жити до 14 років. Ведмеді ж в неволі, вони представлені в багатьох зоопарках світу, живуть трохи довше, а іноді до 30 років.
1: Факт третій.
0: Через свою численність, що зростає, панди стали емблемою збереження тварин. Зокрема, вони є на логотипі Всесвітнього фонду дикої природи.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я не хочу і не буду робити те, до чого у мене немає ніякої пристрасті. Джуд Лоу. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

сталих руках чомлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеомагнітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеомагнітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.